bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag dakugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sa dako nga kadlok sa kadam-an. Apang sa aton nga makanakan sa Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Habakuk sa Habakuk Kapitulo 2. Kag akon pagbasahon ang versikulo 2 kag 3. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton kag ang Ginoo nagsabat sa akon. Isulat ang pananawon. Ipaathag ini sa mga tapi-tapi agud nga magdalagan ang magabasa sini. Kay ang pananawon na igo pa sa pinatod nga tion. Nagadali-dali sa katapusan ini indi magbutig. Bisan magpalantang hulata ini. Kay sa pagkamatuod magaabot ini, indi ini magpalantang.

Ang kabuhi sang tao ginhatag sang Dios subo nga dulot. Kag ini isa gid lamang. Dapat nato nini pagamalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdak sa mga kauturan sa Colosan Life Church sa Kabangkalan City. Kag sa mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sa maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko ikaw abyan sa pagpamati sa sininga programa, Only One Life.

Abiyan kagutod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw mapagbasa sa Biblia sa Iligaynon, maupod ang The Bar of the Bibles na nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa.

0: Ang ikaduha nga libro sang mga hari. Chapter 21. Ang paghari ni Manase sa Juda. Nagaedad si Manase sang 12 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang 55 katuig. Ang iya iloy, amo si Hefseba. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo. Nagsunod siya sa makangililad nga mga buluhaton sang mga nasyon nga ginpatabog sang Ginoo sa mga Israelinhon. Ginpatindog niya liwat ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar nga ginpaguba sadto sang iya amay nga si Hezekiah. Nagpatindog man siya sang mga halaran para kay Baal, kag nagpahimo sang huluhaligi nga simbolo sang diyosa nga si Asherah. Pareho sang ginhimo ni Haring Ahab sang Israel. Nagluhod siya kag nagsimba sa tanan nga butang sa kalangitan. Nagpahimo pagid siya sang mga halaran sa templo sang Ginoo, nga suno sa Ginoo, ang templo sa Jerusalem amo ang lugar nga sa diin padunggan siya. Ginbutang niya ini nga mga halaran sa duha ka ugsaran sang templo sang Ginoo sa pagsimba sa tanan nga butang sa kalangitan. Ginhalad niya ang iya kaugalingon nga bata sa kalayo. Ginhimo man niya ang mga ginahimo sang mga babaylan kag mga manugpakot, kag nagpamangkot siya sa mga espiritista nga nagapakigistorya sa kalag sang patay. Puwerte gid ang iya pagpakasala sa Ginoo, kag nakapaakig ini sa Ginoo. Ginbutang niya sa templo ang huluhaligi nga simbolo sang diyosa nga si Asherah nga iya ginpahimo. Kun parte sa sini nga templo, nagsiling ang Ginoo kay David kag sa iya anak nga si Solomon. Padunggan ako hasta sano sa sini nga templo kag sa Jerusalem, ang lugar nga akon ginpili sa tanan nga tribo sang Israel. Kun tumanon lang sang katawhan sang Israel ang tanan ko nga kasuguan nga ginhatag sa ila sang akon alagad nga si Moises, indi ko pagtugutan nga pahalinon sila sa sini nga duta nga ginhatag ko sa ila mga katigulangan. Pero wala nagpamati ang mga tawo. Ginganyat sila ni Manase sa paghimo sang malain. Kag ang ila ginhimo, mas malain pa sang sa ginhimo sang mga nasyon nga ginpalaglag sang Ginoo sa mga Israelinhon. Nagsiling ang Ginoo paagi sa iya mga alagad nga mga propeta. Naghimo si Haring Manase sang Juda sining makangililad nga mga buluhaton, nga mas malain pa sang saginhimo sang mga Amornon nga nag-istar sa sininga duta antes mag-abot ang mga Israelinhon. Gintulod niya ang mga taga-Juda sa pagpakasala, paagi sa pagsimba sa iya mga Diyos-Diyos. Gani ako, ang Ginoo nga Diyos sang Israel, magapadala sang kalaglagan sa Jerusalem kag Juda, nga ang tagsa-tagsa nga makabati sini, mahadlokan gid. Hukman ko ang Jerusalem pareho sa paghukom ko sa Samaria kag sa panimalay ni Haring Ahab. Limpyuhan ko ang Jerusalem pareho sa pinggan, nga ginpahiran kag ginpakulob. Pagasikwayon ko, bisan pa ang nabilin sa akon katawhan, kag itugyan ko sila sa ila mga kaaway, nga magaagaw sang ila mga pagkabutang. Matabo ini sa ila, kay malain ang ila ginhimo sa akon panulok, kay ginpaakig nila ako. Halin pa sang pagwa sang ila mga katigulangan sa Egypt hasta subong. Madamo gid ang ginpamatay ni Manase nga inosente nga mga tawo, hasta nga nag-ilig ang dugo sa mga karsada sang Jerusalem. Iniwala labot sa sala nga ginhimo niya, nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Juda sa panulok sang Ginoo. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Manase, kag ang tanan nga iya ginhimo, pati ang mga sala nga iya nahimo, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda. Sang napatay si Manase, ginlubong siya sa harden sang iya palasyo, ang harden nga ginatawag Usa. Kag si Amon nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Ang paghari ni Amon sa Juda. Nagaedad si Amon sang 22 katuig sang nanginhari siya sa Juda. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang duha ka tuig. Ang iya iloy amo si Mesholemet, nga anak ni Haruz, nga taga Jotba. Malain ang ginhimo ni Amon sa panulok sang Ginoo, pareho sa ginhimo sang iya amay nga si Manase. Ginsunod niya ang paginawi sang iya amay. Ginsimba niya ang mga Diyos-Diyos nga ginsimba sang iya amay, kag ginsikway niya ang Ginoo, ang Diyos, sang iya mga katigulangan. Wala siya nagsunod sa pamaagi sang Ginoo. Karon, nagplano sing malain ang mga opisyal ni Amon kontra sa iya. Kaginpatay nila siya sa iya palasyo. Pero ginpamatay sang katawhan sang Juda, ang tanan nga nagpatay kay Haring Amon. Kaginbulos nila si Josea, nga anak ni Amon bilang hari. Ang iban pa nga istorya, parte sa paghari ni Amon, kagang iya mga ginhimo, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda. Ginlubong si Amon sa iya lulubngan didto sa hardin nga ginatawag Uza. Kag si Josea, nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Ang ikaduha nga libro sang mga hari. Chapter 22. Ang paghari ni Josea sa Juda. Nagaedad si Josea sang 8 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang 31 katuig. Ang iya iloy, amo si Jededa, nga anak ni Adaya nga taga-Buskat. Maayo ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo, kag nagsunod siya sa pagginawi sang iya katigulangan nga si David. Ginsunod gid niya ang husto. Nakita ang libro sang kasuguan sa templo. Sang ika-18 nga tuig sang paghari ni Josea, ginpakadto niya sa templo sang Ginoo ang iya sekretaryo nga si Shaphan, nga anak ni Azaleya, kag apo ni Meshulam. Nagsiling siya kay Shaphan, "Magkadto ka kay Hilkia, ang pangulo nga pari, kag ipatipon sa iya ang kwarta nga gindala sang mga tawo sa templo sang Ginoo, nga ginkolekta sang mga nagabantay sa puwertahan sang templo. Hambali siya nga ihatag niya ini sa mga tawo, nga gintugyanan nga magdumala sa pagpakayo sang templo para sila ang magsuhol sa mga nagaulubra sa templo sang Ginoo, sa mga nagapreparar sang mga kahoy, kag sa mga nagakayo sang templo kag sang mga pader sini. Ang iban nga kwarta, ibakal nila sang mga kahoy kag mga bato nga nabasbasan na, nga kinahanglan sa pagkayo sang templo. Pero hindi na kinahanglan nga pangitaan pa sila sang lista sang mga gastos kay masaligan sila." Nagsiling si Hilkia nga pangulo nga pari kay Shaphan nga sekretaryo, "Nakita ko ang libro sang kasuguan sa templo sang Ginoo." Ginhatag ni Hilkia ang libro kay Shaphan, kag ginbasa niya ini. Dayon nagkadto si Shaphan nga sekretaryo sa hari kag nagsiling, "Ginkuha na sang imo mga opisyal ang kwarta sa templo, kag ginhatag sa mga gintugyanan sa pagpakayo sang templo." Nagsiling pagid siya sa hari, "May ginhatag sa akon nga libro si Hilkia nga pari, kag ginbasa niya ini sa atubangan sang hari." Pagkabati sang hari sa nasulat sa libro sang kasuguan, gingisi niya ang iya bayo sa kasubo. Nagmando siya kay Hilkia nga pari, kay Ahikam nga anak ni Shaphan, kay Akbor nga anak ni Mikaya, kay Shaphan nga sekretaryo, kag kay Asaya nga iya personal nga alagad. Siling niya, "Magpamangkot kamo sa Ginoo para sa akon kag para sa katawhan sang Juda, parte sining nasulat sa libro nga nakita. Puwerte gid ang kaakig sang Ginoo sa aton tungod kay wala nagtuman ang aton mga katigulangan sa nasulat sa sining nga libro nga ginapatuman man sa aton." Gani nagkadto sila ni Hilkia nga pari, Ahikam, Akbor, Shaphan, kag Asaya sa isa ka propeta nga babayi nga si Hulda sa pagpamangkot sa iya. Ining si Hulda, nagaistar sa bag-o nga parte sang Jerusalem, kag asawa siya ni Shalom, nga anak ni Tekva, kag apo ni Harhas. Si Shalom, amo ang nagaatipan sang mga bayo sa templo. Nagsiling si Hulda sa ila, silingan ninyo ang tawo nga nagpadala sa inyo sa akon nga amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Laglagon ko ang ini nga lugar kag ang mga pumuluyo sini. Suno sa nasulat sa libro nga ginbasa mo. Ipakita ko gid ang akon kaakig sa sini nga lugar kag indi ini mauntat. Kay ginsikway ako sang akon katawhan kag nagsunog sila sang insenso sa pagsimba sa iban nga mga Dios. Ginpaaki gid nila ako sa ila mga ginhimo. Pero silingan ninyo ang hari sang Juda nga nagpadala sa inyo sa pagpamangkot sa Ginoo, nga indi siya matublag sa ato nga mensahe. Kay amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Ginpamatian ko ang imo pangamuyo. Kay naghinulsol ka kag nagpaubos sang imo kaugalingon sa akon atubangan sang mabatian mo ang akon ginsiling kontra sa sini nga lugar kag sa mga pumuluyo sini. Napakamalauton kag laglagon ini nga lugar. Gingisi mo pagani ang imo bayo kag naghibi sa akon atubangan sa paghinulsol. Gani ako ang Ginoo nagasiling nga samtang buhi ka pa indi magabot ang kalaglagan nga ipadala ko sa sini nga lugar. Mapatay ka nga may kalinong. Kag ginsugiran nila ang hari sang sabat ni Hulda.
1: Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, Ramona, na lahat ng daing natin alam ng Diyos at narinig niya ito, di ba?
2: Oo, totoo yun, Susan. Walang oras na hindi siya nakikinig sa atin.
1: Pero parang ayaw na kitang paniwalaan dyan eh. Dahil yung mga sinasabi ko sa kanya, parang hindi naman niya narinig. Hindi nga niya pinapansin eh.
2: Bakit mo naman nasabi yan? Mukhang nawawalan ka na ng tiwala.
1: Halos araw-araw akong dumadaing sa kanya na pagalingin niya ako. Pero hanggang ngayon, naghihirap ako sa sakit ko.
2: Sa tamang panahon, gagawin niya ang makabubuti para sa'yo. Huwag kang magsasawang tumawag sa kanya. Pinakikinggan ka niya kahit na akala mo'y hindi. Lagi kanyang inaalala. Huwag mong alisin ang tiwala mo sa kanya.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Kapawa sang kabuhi. Sa sulod sang 30 minutos, ginaagdaw ikaw abyan sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Diyos. Pulong sang Diyos, nga mo ang gabayan sang atong adlaw-adlaw na pagpangabuhi. Iaman ang imo tigipusoon kag panghunahuna samtang magapamalandong kita. Ini nga programa ginasakdag sang Convention Baptist Bible College.

Mayong adlaw si mo abyan, isa ka mainit kapag panamyaw sa imo alin sa Convention Baptist Bible College. Ini nga adlaw upod na magita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios, pulong nga nagahatag sing kapawa sa aton kabuhi. Mga abyan, ini ang inyo alagad Pastor Ivan Mars Cabilietti, ang inyo bag-o nga presidente sa Convention Baptist Bible College. Saliwat, salamat kid sa inyo padayon nga pagsakdag kag pagsuporta sa sining aton programa sa Station DYVS, programa nga nagahatag sing kasanagan, nagahatag sing paglaom, bisan pa nagahatag sing pagpabakod sa aton nga mga pangadlaw-adlaw, nga mga ginaatubang, nga mga pagpangangkat, bisan pa sa aton hibalo, sa aton Ginoo, bisan pa nagapabakod sa aton pagtuo sa aton Ginoong Hesukristo. Sa sininga aga mga kauturan, ubdin ninyo ako sa aton nga pagpamalandong sa iyang mga pulong kag sa inyo nga pag upod sa akon kabay nga ang Ginoo gid magpakamaayo sa inyo kag ang Ginoo gid amo ang magahatag sa aton sininga aga sing iya nga kaalam agud nga mahangpan naton ang iyang mensahe sa aton.